0: 이게 누구 자기? 뭐야?
1: A few moments later.
0: 아좀좀 민우 세발아 좀. 어떠? 아구 미비 좀. 엄마무 디구설.
2: 와라 숨숨. 내 cerita ngimpi du berjaran. Saiki ngimpi omahku digusur.
0: Mosek-mosek tak waleke bantalku.
2: Dadalah. Lah nyapo e bantale wis mapan kok diwalek.
0: Ya ben ora ngimpi elekne, Jum.
2: Lah kok kenteme bosok to kowe? Nek pengen ora ngimpi elek kuwi, ndonga, berdoa. Sadurunge turu, ora malek bantal.
0: Ngono ya.
2: Ya, wes ayo turu. Sesuk tak ajak nang Yumira.
0: Lho, lek nyapa rono?
2: Tuku bantal anyar. Giah delok bantal kok mbok ileri. Wah.